0: د ایران او امریکا ترمنز له هوکړې وروسته درې ایرانۍ بیړۍ چې تیل لیږدوي د امریکا له کلابندۍ په تیرېدو عرب سمندرګي ته رسیدلې دي. له تیرو دوو میاشتو راهیسې امریکا ایران سمندري کلابندۍ کړې وه. له بلې خوا اسرائیلو یو ځل بیا پر لبنان بریدونه کړي دي. اسرائیلو ټینګار کړی دی چې پر لبنان بریدونو کې د حزب الله ډلې مرکزونه په نښه کوي. ټاکل شوې ده د ایران او امریکا ترمنځ هوکړه رسمن د راتلونکي جمعې په ورځ سویس کې لاسلیک شي. د ناټو مشر د دې هوکړې هرکلی کړی دی. تفصیلې له سمیع الله موسازی نه اورو.
1: ټانکر ټرکرز ویپاڼه چې د تیل لیږدونکو بیړیو تګ راتک څاري د امریکا له سمندري کلابندۍ د درې ایراني بیړیو د تیرېدو خبر ورکړی. د بی بی سی د معلوماتو کره کولو برخې ارزونه ښیي چې دا بیړۍ د ایران د تیلو ملي شرکت اړوند دي او له خپل بشپړ بار سره د امریکا د کلابندۍ له کرښې اوښتي او عرب سمندرګي ته رسیدلې دي. د دغو ټانکري بیړیو د ځای ځایګي معلومولو سیستمونه فعال دي، خو خپل منزل یې تر اوسه نه دی په ډاګه کړی چې کوم هیواد ته به تیل لیږدوي. د ایران دولتي تلویزیون هم رپورټ ورکړی چې دا درې بیړۍ 5 میلیونه بیرل تیل لیږدوي او د خپل منزل پر لور روانه ده. دوه میاشتې وړاندې امریکا په سمندر کې پر ایران د کلابندۍ اعلان وکړ. د دې درې ایرانی بیړیو تیرېدل د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې په رڼا کې یو پاموړ ګام بلل کیږي. د ایران او امریکا ترمنځ له هوکړې او اوربند وروسته په تیرو څلورو میاشتو کې نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیه ټیټه شوې او یو بیرل څه کم $80 ته رالوېدلې دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته چمتووالی روان دی، اسرائیلو د لبنان پر سویل یو ځل بیا هوایی بریدونه کړي دي. د چهارشنبې شپې په دې بریدونو کې د نورو سیمو ترڅنګ د لبنان نباتي ښار هم په نښه شوی چې سویل کې یو له لویو ښارونو دی. په دې کار سره اسرائیلو هم د ایران خبرداري ډونالډ ټرمپ لخوا اعلان شوی اوربند د هغه ګیله او نیوکې له پامه غورځولې دي. د ایران پوز د سیشمې پر ورځ خبرداري ورکړ چې ک اسرائیل پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړي د ایران لخوا به له سخت غبرګون سره مخامخ شي. ایران وایي له امریکا سره هوکړه کې د لبنان مسله هم شامل ده، خو اسرائیل دا نه مني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لبنان په تړاو په یو کمساري بیان کې پر اسرائیلو نیوکه وکړه. وی ویل په کومه بڼه چې اسرائیل د لبنان او حزب الله سره چلند کوي دای پرې خوښ نه دی. ښاغلی ټرمپ وویل اسرائیل ته وړاندیز وکړ چې پریک دی سوریا د حزب الله مسله هوار کړي. له دې څرګندونو وروسته ډونالډ ټرمپ پر چهارشنبه د ایران د هوکړې په اړه خبرداري ورکړ او وی ویل ک ایران له هوکړې سره سم عمل ونه کړي بریدونه به بیا پیل شي.
2: هوکړه وروستۍ نه ده، دا یوازې یو تفاهم لیک دی. کمی خوښه نشو نو بیا به پرې بریدونه وکړو او بمونه به پرې وورو. که دوی مناسب چلند و نکړي بیرته به راګرځو او بمونه به پرې وغورځو.
1: بیروت کې د بی بی سی خبریال هوګو بچی گواهی لبنان کې پر جګړې د ایران او امریکا د هوکړې یو څه اغیز شته او د اوربند لپاره د اسرائیلو بریدونه کم شوي او دی وایي داسې رپورټونه هم ترلاسه شوي چې د اسرائیلو پاوز ته امر شوی چې پر لبنان بریدونه کم کړي. د نړۍ د ځینو نورو مشرانو ترڅنګ د ناټو سرمنشي د ایران او امریکا ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره د شبې هوکړې هرکلی کړی. مارک روټا بروکسل کې یوې خبري غونډې ته وویل
3: موږ له یو بدلیدونکي امنیتي چاپیریال سره مخامخ یو. زموږ متحدین د غلیمانه کړنو د مخنیوي او د هر ډول ګواښ پر وړاندې له ځانه دفاع لپاره په دوامداره توګه هڅې کوي. په همدې لړ کې زه له ایران سره د ولسمشر ټرمپ د هوکړې هرکلی کوم. د امریکا لخوا اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوي او د بالستیک توغندیو د وړتیا کمولې زموږ امنیت پیاوړی کوي. د هوکړې دا فرصت رامنځته کړی چې دا ډاډ ترلاسه شي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي.
1: له بلې خوا په پام کې دا چې د راتلونکي جمعې پر ورځ په سویس کې د امریکا او ایران ترمنځ شوی هوکړه لاسلیک شي. دا مراسم وروسته له هغه کېږي چې ډونالډ ټرمپ مرسیال جی ڈی وانس او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف لادمخه د تیر یک شمه په ورځ د جګړې پای ته رسولو لپاره یو تفاهم لیک په برېښنایی ډول لاسلیک کړی دی. سویس ویلی د هوکړه به په ساحلي تفریزای بورګنشتوک کې لاسلیک کیږي. په 2023 کال کې دا زاید اوکراین د سولې خبرو کوربه هم و.

0: امریکا او ایران د ډیپلوماټیکو اړیکو له پرې کېدو وروسته سویس ایران کې د امریکا د ګټو ساتونکو دی.
1: سمیع الله موسی زیو په ایران کې دننه له امریکا سره د شوي تفاهم په اړه نظرونه بیلابیل او په تړاو لا هم مخالفتونه پر ځای پاتې دي. د بی بی سی فارسی برخې خبریال امیر عظیمی په خپل تحلیل کې لیکي چې د ایرانی مشرتابه هڅه کوي چې له متحده ایالاتونو سره د تفاهم هدف د شاتګ په توګه نه بلکې د مقاومت او بریا د پایلې په توګه وړاندې کړي، خو دا دریز په اسانۍ خلکو ته د منلو وړ نه ښکاري. له بلې خوا یو شمېر ایرانیان د هیواد دننه او بهر کې دا کړکې د ډیپلوماسۍ لپاره فرصت نه ګڼي بلکې د نظام د بدلون لپاره یو مناسبه موقع بولي. د امیر عظیمی د تحلیل رپورت پښتو شوی بڼه له صابر عزیز نه اورو.
2: ایران تازه له یوې داسې جګړې راوتلی چې د پام وړ زیانونه ور اړولی دي. اقتصادي له سختو فشارونو سره مخ دی او د اسلامي جمهوریت د ملاتړو ځینې برخې له میاشتو راهیسې له واشنگټن سره د هر ډول جوړجاړي یا امتیاز ورکولو مخالفت کوي. د همدې ویشل شوي سیاسي وضعیت په منځ کې تهران اوس هڅه کوي چې دغه تړون خلکو ته د منلو وړ وګرځوي او عامه افکار کاني کړي. لوړ پوړو ایرانی چارواکو دغه تړون د بریا په توګه معرفي کړی دی. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف چې په دغو خبرو کې تر ټولو مهمه ایرانی څیره بلل کیږي وایي چې ایران د ورستۍ بریا پر لور یو ستر ګام اخیستی. همدارنګه د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دغه تفاهم یو احتمالي تاریخي بدلون بللی او ویلی دی چې که په بشپړ ډول عملي شي نو د ایران د ډیرو ستونزو په حل کې به مرسته وکړي او په ایران او منځني ختیځ کې به د یوې بلې نړۍ ور پرانیزي. د دې لیدلورو له مخې متحده ایالات او اسرائیل ونتوانېدل چې ایران تسلیمېدو ته اړ کړي یا د اسلامي جمهوریت نظام نسکور کړي یا د پوځي اقدام له لارې د ایران اټومي پروګرام پای ته ورسي او نه هم د ایران اړیکې له حزب الله سره پرې کړي. پر ځای ایران لا هم د خبرو اترو پر میز حاضر دی. لبنان د تفاهم د چوکاټ برخه ګرځېدلې او پر تهران د لګیدلو بندیزونو د نرمولو په اړه هم خبرې روانې دي، خو دغه ادعاوې په خپله په ایران کې له نیوکو سره مخ دي او ځینو مخالفانو خو آن یو داسې سند بللی چې په وینا یې ایران به په امریکایي مستعمره بدل کړي. د دوی له نظره له واشنگټن سره هر ډول هوکړه د تسلیمۍ یا نرمخ په معنا تعبیر دی شي. بلخوا د اسرائیلو د دریس په اړه هم بې باوري موجوده ده. پر دې سربیره دا سیخکاری چې د دغو سخت دریزو غږونو ځینې یې په وروستیو کې لږ اورېدل کیږي او دا ښایي دې ته اشاره وي چې د تړون د پرمخ وړلو پریکړه د دولت په لوړو کچو کې تصویب شوې ده، که څه هم د بشپړې اجماع معنا نه لري. ایرانی مشرتابه ښایي هڅه وکړي چې تفاهم د پوځي نفوذ او فشارونو پایله وښیي. په ځانګړي ډول د هرمز تنګي د وضعیت او پر امریکایي او سیمه ایزو انرژۍ ګټو د بریدونو له امله رامنځته شوو فشارونو ته په اشاره سره، خو په حقیقت کې اقتصاد هغه عامل و چې تهران یې دې لارې ته د راتګ لپاره اړ کړ. د ډیرو ایرانیو کورنیو لپاره اصلي پوښتنه دا نه ده چې تړون د بریا په څیر ښکاري که نه، بلکې دا ده چې آیا د توکو بیې به راکمې کړي، د یوې نوې جګړې د پیل اندېښنې به کمې کړي او که نه. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې ایران به د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو مستقیمه ګټه وانخلي، خو که خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي او بندیزونه پرې نرم شي نو ښایي میلیاردونو ډالرو ته لاسرسی ومومي. دا تهران ته فرصت ورکوي چې تفاهم د پانګونې او بیا رغونې د یوې لارې په توګه معرفي کړي، نه د امریکا پر مرستو د تکیې په توګه.
1: د امیر عظیمی د شننې پښتو ژباړه مو له صابر عزیز نه واورېده. د امریکا او ایران ترمنځ د موافقې له اعلانه په نړیواله کچه د تیلو بیې راپریوتې دي. اقتصادي کارپوهان وایي دا به د افغانستان په ګډون سیمه کې د خلکو پر ژوند ژور مثبت اغیز ولري. په کابل کې د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي مې وپوښتلو چې د بندرونو پرانیستلو سره څه تمه کېدی شي.
3: افغانستان خو د نړۍ څخه بیل کوم هیواد نه دی. بینلی وقایع او مسلې او منطقوي مسائل پر افغانستان باندې مستقیمه اغیزه کوي، ځکه چې موږ تقریبا 90 سلنه د خپل ضرورتونه د بهر څخه راوړو، یعنی ترانزیتي مناسبات لرو منطقې سره او راکړه ورکړه لرو، او په عین زمان کې ډېر زمون کارګران هلته نشته دي. مثلا په امارات متحده عرب کې، په تیره بیا دوبی کې، سعودی عرب کې، کویت کې، قطر کې، عمان او بحرین کې زمون

0: ډیر کارګران هلته دي، تقریبا 1 میلیون شاوخوا د افغانستان خلک هلته کار کوي او خپل د کار نتیجه او حاصل خپل کورنۍ سره مرسته کوي. په همدې خاطر تقریبا 2.3 میلیارد ډالر په کال کې هماغه خلک افغانستان سره مرسته کوي، دي اسعاري توازن په خاطر او په عین زمان کې د فقر د کمښت په خاطر. او بیا دا ترانزیتي مسایل چې دي، د بهر څخه موږ مال واردوو صادروو، دا ټول بندرو ته ضرورت لري، سولې او امنیت ته ضرورت لري. کله چې سوله ونه اوسېږي دلته هم منفي اغیزه کوي.
1: تاسو څه فکر کوئ چې سرګند اغیزې د افغانستان په مارکیټونو کې محسوسېږي؟ تاسو هلته څه ګورئ؟
0: او ډیر څه کلی دي، سم لاسي درې بیرې چار یو تقریبا 15 لک بیلر او 1 میلیون بیلر او 2 میلیون بیرل تیل پکې وي. د ایران د قلابندۍ څخه خلاص شو او چین او هند خواته روان شو. اولته زمون کاریګر دي،
1: یعنی تاسو وایئ که د هغې لاس چلیږي، بخښنه غواړم، تاسو وایئ که د هغې لاس چلیږي، کوم کاریګر چې افغانان دي په عربي نړۍ کې، اغي به پیسې را لیږي تبان او ایران کې، اغي به پیسې را لیږي او تبان افغانستان کې به مغیز محسوسيږي.
0: اغه مسی او پنځه زمان قیمتونه راټیږي. اوس خو مثلا یو کانچ نرمال چې مونږ د ایران څخه واردونه کوو، د بل ځای څخه وارد کوو، هغه دوه چنده تمامېږي، ځکه افغان خو زمونږ گاوند دی او پاکستان خو لاره بند کړی دی په مونږ باندې. گاوندی چې مونږ سره ډیر زیات سوداګري لرو هم د ایران دی. ایران چې په جګړه ووسیږي خو مونږ هم تباه کیږو سره.
1: اوس نن سپارښتنه سوي، اوس دا قسم یو نوی پیل دی د سوداګرۍ لپاره. څه فکر کوي چې د افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه کوي چې د دغه فرصت نه څومره چې امکان ولري د افغانانو په ګټه باندې زیاته ګټه واخیستل شي؟
0: اول خو دا دی چې د اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي بستر ته ضرورت شته. هغه سیاسي بستر دا دی چې په نړیواله کچه حکومت د افغانستان په رسمیت وپېژندل شي، او کچیری دا او پیژندل شي بیا مرستي د انکشافي پروګرامونو لپاره او پاین زمان کې د اقتصادي ودې لپاره را روانيږي او پانګونه کیږي په افغانستان کې، فقر کمیږي، د کار ځای جوړيږي، او په دې خاطر باندې ډیر ښېګڼه لري. او حکومت ته پکار دي چې دغه لپاره ورغودنګي چې خپل سیاسي مشکلات حل کی او افغانستان په بین المللي ډګر کې د یو بشپړ حکومت په حیث د افغانستان د خلکو څخه د حق څخه دفاع وکولی شي. اوس موږ خو دا امتیاز نه لرو، په ډیر تعزیرات سره مخامخ یو، ډیر تعزیرات په موږ باندې اوس شتون لري.
1: اقتصاد پو ازرخ شافیزی و چې له کابل را سره خبري کوي، زموږ غاغله بی بی سی اوري. د بی بی سی د نړیوال سرویس د پاکستان له غرنیو لارو د ایران د تیلو قاچاق بهیر ته ځانګړې راسرسه موندلې. پر دې سختو لارو موټر سایکل سواره قاچاق بر میلیونونه لیتر تیل پاکستان ته په ناقانونه توګه اړوي. ځینو قاچاق برو چې د نسبتا ډېرې کمې ګټې لپاره خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي، بی بی سی سره خبرو کې ویلي د ایران او امریکا جګړې د پاکستان بې وزلو سیمو ته د تیلو قاچاق ډېر کړی دی. د پاکستان د تیلو واردونکو سب شو او رسمي کمپنیو خبرداري ورکړی چې په تیرو دیرشو کلونو کې له رسمي لارې وارد شوي تیل تر ټولو کمې کچې ته راغلي دي. د فرحت جاوید رپورټ پښتو بڼه پاینده سرګن تاسو ته وړاندې کوي.
2: له ایران سره د پاکستان د پولې پر څنډه په ګرمۍ او دوړو کې زرګونه قاچاق وړونکي راټولېږي. دوی د تیلو د ناقانونه سوداګرۍ په لومړۍ کرښه کې دي چې ویل کیږي 1 میلیارد ډالر ارزښت لري. تیل په لاریو کې باریږي، د پولې هاخوا وړل کیږي او پاکستانی لور ته د مزار په څیر د موټر سایکل سپرو لخوا اوچتېږي. دا یې اصلي نوم نه دی. یو مهال بزګر وو، د وچکالۍ له خپرېدو سره یې قاچاق ته مخه کړه.
3: زه بې وسه یم، له همدې امله زه دلته یم. موږ شپه او ورځ سفر کوو او بیا سهار خوب کوو. اوس به زه ولاړ شم چې دا پیټرول وپلورم.
2: د ورځې یوازې د 1 لک ډالرو ګټې لپاره دی پر خطرناکو صحرایي سړکونو تر 400 کیلومترو ډیره لار وهي. د ده زوړ موټر سایکل په سلګونو لیټرو او راخیستونکو تیلو بار دی. دلته قاچاق نوې خبره نه ده، دا یوه پخوانۍ ناقانونه شبکه ده. د نړیوال سازمان ورکړل شویو جرمونو پر وړاندې د نړیوال نوښت لوړ پوړی کارپو پدیګان وای
4: د اویل د تیل قاچاق له بندیزنو د سرغړونې د عمومي ستراتیژي یو برخه ده چې د ایران رژیم له ډیر کلن رئیس کاروي د ایران جګړه په پاکستان کې په پټرو سټیشنونو کې د بوی د لوړېدو لامل سوه او مجرمین لدی د اګټي خصن لپاره د قاچاقیدونکو تیلو اندازه زیاتوي دا مخ په زیاتېدو دی او دا د بقا لپاره یو اړینه شبکه یا وسیله ده د ایران د رژیم او همدارنګه د پولي د دواړو غاړو خلکو لپاره
2: په ایران کې له جګړې راهیسې داسې ښکاري چې ډېر تیل له پولي اوړي د دې میاشتې په پایل کې د پاکستان د تیلو شرکتونو حکومت ته خبرداری ورکړ چې په تیرو اوو ویشتو کلونو کې قاچاق د تیلو رسمي پلور تر ټولو ټیټې کچې ته راوستی هغه ځوړ چې دوی وایي حکومت ته په میاشت کې له $50 میلیون ډېر زیان اړوي د بلوچستان د اعلی وزیر مرستیال شاهد رندی پاړه وایي
5: تاسو باید دې ته هم وګورئ چې دا پوله بیلارو لیکو نه ده موږ نه یوازې له افغانستان سره په پوله کټاري ولګولې بلکې له ایران سره مو هم د کټارو لګول پیل کړل خای یو یا دوه ځایونه وی چې قاچاقوړونکو ترې ګټه پورته کولای شي
2: خو د میلیونونو خلکو لپاره د تیلو قاچاق د ژوندۍ پاتې کېدو یو وسیله ده او د موټر سایکل سپرو لپاره لږ ګټه پاتې کیږي او خطرونه خورا ډیر دي د ایران له حکومت مو وغوښتل چې پرې وغږیږي خو ځواب یې را نه کړ
1: زموږ غاغله بی بی سی په دوی مسرګ خبرونه کې اوریدل خبرونه په فیسبوک او د بی بی سی پښتو په پانی باندې هم خبريږي د طالبانو د حکومت بیلابیل ادارو په دې ورستیو کې د معلوماتو او خدماتو لپاره د زیرک ټلیفونونو یو شمیر اپلیکیشنونه معرفي کړی دي د طالبانو حکومت ملي ټلویزیون خلکو ته د دغه اپونو د کارولو سپارښتنه کوي د بی بی سی افغانستان د حقیقت موندنې څنګه د دغه اپلیکیشنونو پلټنه کړې ده چې په ګډه به وورو
6: ملي کلیزه له همدې اپلیکیشنونو نه یو دی چې د نیټو او راز د معلوماتو ترڅنګ په دې اپلیکیشن کې پر نړیوال ځواکونو او د پرځول شوی جمهوریت پر سرتیرو د طالبانو د بریدونو نیټه او پیښې راغونډي شوی د بیلګې په توګه په دې اپلیکیشن کې 2009 د اپریل پر لومړۍ نیټه د کندهار په ولایتي شورا د شوی خونړي برید یادونه شوی خود پیښې جزئیات پکې کرن نه دي په دغه جزئیاتو کې بسم الله افغان مل او سید جان د وجل شوی کسانو په نوم لړ کې راغلي دي په داسې حال کې چې ښاغلی افغان مل په وروستیو کلونو کې د زابل والی شو او سید جان د ولایتي شورا رئیس و د طالبانو حکومت ملي ټلویزیون د دغو اپونو د کارولو سپارښتنه او په اړه یې پراخ تبلیغ کوي
7: د ورځنیو فعالیتونو ثبت د ورځنیو لګښتونو او عایداتو ثبت د میاشتو بدلون د سترې محکمې له رسمي تقویم سره په همغږۍ د تقویم عکس اخیستل او شریکول دل مرخطو او لویدو خودنه
6: بل اپلیکیشن چې په دې ورسته کې معرفي شوی ملي کیبورډ نومیږي په دې کیبورډ کې په دریو ژبو پښتو دری او انګریزي ټایپ کېدای شي او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د هممهاله ژباړې اسانتیا هم لري ورسله دې چې ملي کیبورډ د ټلیفون په تنظیماتو کې فعال شي دا د پیغام رسونې ټولنیزو شبکو براوزرونه او ایمیل په څیر ټول ملاتړ کوونکو اپلیکیشنونو کې کارول کېدای شي د سایبری امنیت کارپو جمیل باسط وایي هر هغه څه چې تاسو په کیبورډ ټایپ کوئ کېدای شي د کیبورډ جوړونکو لاسته ولويږي
8: کله چې تاسو د دوه کم کیبورډ انسالوي په خپل موبایل کې اغه نه بعد څه څه په دې کیبورډ کې لیکي اغه کېدل شي دوه ورشي
6: ان کله چې تاسو په واتس اپ کې هم پری ټایپ کوئ سره لدی چې واتس اپ پیغامونه په پټه او کوټ شوی باندې لیکدوي بیا هم دا خطر شته کاغلی باسط وایي
8: کته چې داسې اپلیکیشن د دوه انسالوي چې اغه کې د انستال په وخت تانه د تصویر اجازه غواړي د کمرې اجازه غواړي د مایک اجازه غواړي دا ټول اجازه تاسو ورکوي په خپل لاس لکه مونږ تاسو چې فیسبوک ته واتس اپ ته ورکو یا نور اپلیکیشنونو ته نو په هغه صورت کې هغه کولای شي تاسو کیمرا ای تاسو خبرې تاسو عکسونه دا به وساري که تاسو اجازه نه ورکوي دا امکان نه لري
6: لدی عمل چې ډیری کارونکي د اپلیکیشنونو د کارولو د شرایطو لولستلو پرته هرڅه تاییدوي خای ډیر خلک په دې پوه نشي چې د دوی د ظاهرا ساده شخصي معلوماتو افشا کېدل دوی ته څه ډول پایلې لرلی شي خاغلی باسط وایي د پتیر حکومت کې او همداراز طالبانو د حکومت په لومړی دوه کلونو کې د مخابرات په وزارت کې کار کړی دی هغه د ټلیفوني اړیکو په څارلو کې د دغه وزارت د تخنیکی وړتیا په اړه وایي د تیر حکومت له وخت تر اوسه د اشخاصو ټلیفوني خبرې اوریدل کیږي
8: مخابراتي اړیکې یو مسله ده چې په دې باندې حاکمیت هم لري او دا د پخوا د امنیت ملي سره او د جی ډی آی سره شریکېدل یو چا سارل د مخابراتي اړیکو لاره شته ده
6: د ډیجیټلی او برېښنایي چوپړونو د سیستمونه په تیر حکومت کې پیل شوی وو او اوس لا په چټکتیا پر مخ وړل کیږي چې لدې ډلې نه د برېښنا

0: د بلونو تادیه کول، د بریښنایي پیژن پانو او د کابل خاروالۍ اپونه د دغو هڅو تازه ګامونه دي.
1: شکیبا حبیب از مونږه غږ بی بی سی اوري. د خیبر پختونخوا په لنډ کوتل کې پاکستانی ترانسپورټرانو د احتجاج په ډول د ځینو ستنیدونکو افغان کډوالو لارې ایساري کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې هغه پاکستانی لارې چلوونکو ته د ستنیدو اجازه ورکړ شي چې له تیرو نهو میاشتونو په افغانستان کې بند پاتې دي. احتجاج کوونکو ویلي د سرحدي محدودیتونو له امله له شپږو سوو څخه زیاتې پاکستاني لارې او د هغوی چلوونکي په افغانستان کې پاتې دي او پاکستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ترانسپورټرانو یو مشر محمد شاه اپریدي خبریالانو ته وویل چې د ستونزې د حل لپاره یې څو ځله له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې.
2: دا تیر نه هم یشتونه موږ لري په افغانستان کې ویلوړي دي او ډېر تکلیف او سختو سره بس په مخ یو. خو داسې به ته چې سخت یو هم برداشت کړو چې تر کومه بیرم برداشت کولی شو ستې موږ برداشت نه ووتې. موږ چې کوم ویرې ډرایورون دي ډېر په تکلیف کې اوسې لري داسې یو څنډله ودرولې او ډرایور کلندر لې چې ځات نګر کې چې ته وخاصې به یا غشا نو ډېر سخت په تکلیف کې بس یو وجه نه موږ لم زور روسي تر هم خپګون اظهار غونډې وکړو نو غونډې شره د څنګه چل دی موږ د کسان سره کیسه لا ځای را وندای او مجبورن بدلیار موږ باندې کړه ټول چې موږ لري رو پری دا به
1: احتجاج کوونکو له پاکستانی او افغان چارواکو غوښتل چې د ستونزې د حل لپاره بیړني ګامونه واخلي او په افغانستان کې

0: اتم میاشتو رئیس چې کوم د تورخم دا پوله ترلاسه شوې ده دلته کې چې کوم دکاندارانو دوی نشو کولی دوی په وینا چې دوی نور کومې خپلې د دوکانونو کرایه دي یا کوم مصرف دی دا پوره کړي نو دغه وجه وه چې دوی خپل دوکانونه یا کاروبارونه پرېښودل دلته چې کوم دلته اوس دا کاروبار کوم خلک کوي یو څو د شمار کسان دي دوی راته خپل اندېښنې شرکت کړل دوی دا ووایي چې دوی کاروبارونه تر دې حده پر خراب شوي دي چې که د تیرو سره په پرتله کړو نو په ډېره ګرانه باندې دو وخت ډوډۍ کوي دا خبره هم وکړله که داسې حالت دوام ومومي نو دوی به هم ډېر زر خپل کاروبار پرېښودو ته اړ شي
1: مونږ به خپله موټر والا پلی کوچ والا موبلیل آیل او دا به بدلوله سپیر پارت میر پارت اوس چې ګیټ بند دی نو څوک تشي دی راشي بس مونږ هم ناست یو له اسرې ته اوس خو تقریبا چې 1500 روپۍ وشي او مخکې به 15000 هم وشو شپږ به هم وشو دوکانداري به روانه به وه خلک به تله راتله
2: مخکې به چې باډر کولا نو 350 لیټر به واته اوس چې باډر بند شوی نو 100 لیټر وځي خرچې زیاتې دي مطلب دا چې جنریټر خرچا ده د بجلی بیل دی او دوکان پیسته او سل دومره نشي چې دا حالی او دا سې اډه بندې باډر بندې نو به ډېرو خلکو دوکانونه بند که مونږ به مجبوراً بد دو
0: نو د دې ځای چې کاروبار خراب شوی دی اوسه د پېښور کارخانو بازار چې کوم کاروبار دی هغه ورسره هم اغېزمن شوی دی او علت یې هم دا د تورخم تړل کېدل دي دلته کې دا اندېښنه هم د کاروبار کوونکو څرګند کړه که د تورخم دا پوله هم داسې تړلې وي نو د دوی به ډېر زر دې ته اړ شي خپل کاروبارونه پرېږدي د دو وخته ډوډۍ ګټل به ورته ګران شي دوی د پاکستان حکومت نه دا غوښتنه لري چې دا تورخم پوله د دوی د کاروبار لپاره د ملا د هډوکي حیثیت لري دا
3: د زړه تر زړه خلاص شي رحمان الله او چې دغه معلومات یې له تورخم راستولي یو افغان حاجی عبدالغفار چې اتیا کلن دی د

0: پاکستان ته ستون شي. خو د اجباري ستنې دو پریکړې ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. هغه پر پاکستان حکومت نیوکه کوي چې د ناروغانو حالت ته پام نه کوي او د ستنې دو پریکړې پر ټولو یو شان پلی کړی ده. حاجی عبدالغفار غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د ناروغانو د درملنې لپاره د پاکستان تګ راتګ چارې اسانه شي. په پیښور کې زموږ همکار رحمان الله د لنډی کوتل کم کې له حاجی عبدالغفار سره غږېدلې.
1: مو دوا وره پرشن کړی دی ملې دا د پاکستان حکومت ته پکارو چې کور په کور ګرځېدلې وای چې دا مریض دی شال دی دغه ملیا خوږیږي دغه خام ته دی دغه دام وتی دغه دام وتی نو بیا به که زړه غوښتلی نو بیا بیا پرچا ورکړی وای چې دا سړی تللی تللی شي بس هر زما پاکستان کې خلاص و اوس په افغانستان کې خدای شي ته تلیکلی وي نو اوس روان یو نو پاکستان بیا خدای خدای جوړ جوړ کوم چې خدای دغه والا مې بتار مک چا کو مک مرسته سره وکړله نو خدای مې روان دی خو دا ده چې د پاکستان حکومت نه غواړي چې بیرته پاکستان ته راشي خو د پاکستان خو ګاټه یې توان یې نشته اوس د مو مهاجر چې لاړل په زرو دکانونه خالی شو په زرو و خلکو روزګار کم شو په زرو و پلنکوچونه ودرېدل څه شی دی چې دا مهاجر و لکه سل پلنکوچ دوه سوه پلنکوچه په دې ټل نه پېښور ته ډکېدل اوس ومنه که د ټل نه شل پلنکوچه ډکېږي ځکه کاروبار دغو خلکو ټول کمزوره شو.
0: زموږ غږ له بی بی سي اوریا. په سریلانکا کې د درې اړخیزه کرکټ سیریز د اے ټیمونو په یوې بلې سیالۍ کې هندوستان افغانستان ته په 101 منډو ماتې ورکړه. هندوستان اول توپهنه وکړله او په ټاکلو 500 اورونو کې د نهو لوبغاړو په سوځېدو 319 منډې جوړې کړې. د افغانستان لوبډله د 10 اور کې یوازې د 213 رنځونو جوړولو وروسته وسوځېدله. په دغه سیریز کې د سریلانکا لوبډله هم برخه لري. د دې ماتې وروسته افغانستان په دغه سیریز کې تر ټولو لوی وروسته ځای خپل کړی دی. افغانستان درې لوبې کړي دي او یوازې یوه ګټلې ده. هندوستان اول او سریلانکا دویم ځای لري. تاسې زموږ غږ له بی بی سي اورئ. په فوټبال نړیوال جام کې د ارجنټاین لیونل میسی د الجزائر سره سیالۍ کې پله پسې درې ګولونو کولو سره خپل لومړنی هټریک وکړ. دا سیالي ارجنټاین د 0 په مقابل کې درې ګولونو سره وګټه. دا ریکارډ شپږم ځل دی چې میسی نړیوال جام کې برخه اخلي. تاسې زموږ غږ له بی بی سي اورئ. زموږ دا او نورې خپرونې په بی بی سي پښتو.com بیا هم اوریدلی شي. دغه راز په فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د داود اعظمي په مدیریت کې سمیع الله موسوی او صابر عزیز چمتو کړي. زه عنایت الحق یاسینی یم.